njagala babuulira kati abantu twagala bakozi omuntu atali mukozi tewali nsonga lwaki omuteeka mu ssente olina okuba nga omanyi okukoza ebintu olina okuba nga omanyi okufumba ne kati bano abatuwa emirimu bemuwulira bannange baagala omuntu ng'asobola okukola ekintu ekisukka mu mulimu ogumu leka kutula butuuzi awo mbunze najja kukola puroguraamu saagala agalamidde nzire waka nedda olina okuba nga omanyi okukola puroguraamu y'abaana olina okuba nga omanyi okukola ey'okumakya akalango bwe kajjanga nga nako kakola omanyize mbasolozaamu wano kannesekereko maama nankerekeje anti akawugulu akange kati gobeere wakogaana okukola emirimu ife tetukyayagala muntu akola mulimu gumu twagala nga buli lwe tukuteeka okola ki olumba

0: mu bulamu bwo obw'omwana ng'omwana wali mwana aliwa ow'eddalu, mwana atye nnyo bakadde be, mwana ow'eggonje bwo, mwana omwetowaze, wali mwana kyawo.
1: Nali mwana mukkakka munye ate nga sirina maanyi era bantuuma nga amannya nga bampita Lugoje, ye muntu omunafunafu nga bampita Mulebeza mimwa, nga nkaaba okufa okufina line kundidde nennyo naye nga buli ali nebaga ti ono omwana twazaala mukiono muzibu buzibu kati ekyo ne kinnyamba ate nenzijanjagala okufaanana Mary Vianney
0: Yohana Maria
1: pia tanya magezi naye nga wampisa era n'abaana abakulu obumpe bino ebifo ebisinga obungi si baakuba nti bagira kiri naye omusajja yagwanga ennume z'ebigwezo enkanaawo kakati omuwe kakati nze ekyapuleeni w'abakyala bonna mu ssaza
0: obulidde
1: abakyala bonna okimanyi abakyala be bali ab'amaanyi ennyo mu ekereziya era senga otusanze wano ng'abakyala beefumbye ne bajja basiiba wano obulwako ne wona olinnya ate abakyala bagamba nti ffe ono yaba asigalira ddala wano
0: ennaku
1: zino twakuŋŋaanako wano tuleeta negundi simanyi obusawo bwa seminti obw'okuzimba omwepisikoopi ne yeewuunya naga nti bano bandibadde balunda omuntu alimu tusaayo tutegeerekeka naye ono essanja lino
0: nga yooyo
1: kaakati awantu awo nze ndowooza nabali baayagala okukigira ono faathe yantwala ekisubi amala agambe nti ekifo mukiwenze nga Maria Vianney yakolanga emirimu gye ate bwe nkomawo bwe bagamba ojja kgenda mu seminaaliyo ne mbaga nti bannange efayiro mugimanyi naga nti amagezi g'olina gamala kaakati awo nze we nagambidde nti ndowooza ndi wa mukisa bukisa kuba Katonda yandibadde tanteeka mu bintu by'amaanyi bwebiti naye mwoyo wa Katonda agerraga nti olw'okuba ali flexible omanyi wa tulinawo akati ke bayita akalemanjovu akalemanjovu kaba kati kampimpi naye enjovu ekakwata nekakunyakunya gyekalaza gyekalaga gyekalaza gyekala bwekabwako nga kaddawo
0: nga bwekabadde
1: nivuga nti omuti gwe bakunyakunyiza eggulu nti enjovu yaguvuddeko bukumbu lwaki teguwalira era Ssaabasumba ono omugenzi yambuuza tibakuwa appointment z'enkumu ez'enkana wano lwaki togaana ne mugamba ti bannange n'agaana ntya ng'ate mwoyo yagize eki
0: yampadde
1: ate ono Ssaabasumba aliko naŋŋamba nti lekera okwogera ku kantu ako nti wagwa ate nga ebintu obisobolera ne mugamba naye ate nga nagwa maanyi ga Katonda genjagala galabike mu kifo ky'amaanyi aganga agaki
0: ag'obuntu
1: ag'ekifuba era ekyo kyekindeetedde okuwoomerwa obusosoloti buno kabeka singi ne bannange ne mbagamba nti bwe tunyweza omukwano ne Katonda tetuyinza butaba ba mukwano na bannaffe era nze bwe tutuuka ku gundi bwe tukomawo nga tuvudde kakati nga bwe tuvudde wano ku pulogulaamu eno njagenda mbinyumiza abeeka baseke n'amagego galabike naye abamu bajja oba muli ku ddiiro akirika busirisi nga atalina gy'abadde naye nze nyinza atya okudda eka nesinyumya ku kamera zino nze naye kamera nentunuulira obwenkana awo okuva tenatudde wano enkubi eriiso
0: tekubaako tetemya
1: kati bwe zira awaka nga nkitottola nga bannanga bawoomerwa kati abakadde abamu bo basegulira abavubuka ne badda mu buliri nze bannaye tubaire awo ntukuba olwali oli n'agamba nti
0: omusosotiwakikaiomukadde
1: n'ebyali bifaana bityo era awo wavudde okwesiga ennyo omukama mu Jeremiya ti omukama omuntu eyeesiga omukama afaanana ng'omuti ogusimbiddwa ku mugga kibuyaga ne bwajja ekyeya ne be kyaka gusigala gwememula ate olwo Romans mujja ne kuwulirira mwaliwulira ku lunaku lwange luli nga basoma Romans omutwe ogw'omunaana akanyiri akasatu mwakamu okutuuka kasatu mu omwenda ekyo kitegeeza Romans agamba tolwo kiki ekirinzija ku Kristo naku bwemi kuyita busa ntalo oba kiyigganyizo siraba kirinzija ku Kristo ate nga mutuufu kubanga mazima bulwe tumala okwengerera Kristo tutandika okukola ebikolwa bya Kristo n'obuzira bwa Kristo butusensera ne tuba nga situlina we tutya kwa nganga
0: amaanyi tuba tulina maanyi kaakati ebifo bino byonna byofunye era nange tenjagala okubuuza.